abodi emu nyina nyame no ye kutukrunku onweni wasi adie yo kengunu nyame no bidamu jata.